ukweda. Ushagure ni kari corona, kari na kiria ukweda. Wana wale ikio guwali. Nogu ikira ogu ikira pini, na wana wale ikio guwono ogutuma ogutuma. Deso kira liyeru iboine, na sofa mbura ikiwa ni ayeto besa anyigiri. Mbura doa ni ekiru anyigina ake, nimbodo ekiru shirigi giri 89, na magara matatu mathata, 89,330, haliwe ekiru shirigi giri 21, haliwe ginake hawe ekiru 29,000, haliwe gwekiru magara matano maa 42, haliwe gwekiru magara mkwa jama 96, haliwe gwekiru giri 41, na iganali ya thate, haliwe gwekiru shirigi magara manana maa thate, haliwe gwekiru magara mkwa jama, ma 57 hari mudu gwekiro shiringi 33 uge 45 uri uge shiringi magara matara tuma 68 uge ani ekiro shiringi giri 17 na magara matara tuma 8 uge ni ekiro giri 16 na magana mana ma 50 kogwa thimu yaku thina bena kuitikia tondu kunengerwo kiria urenda na gutigo thina bena kugeria oha mutambo ini waguke na fm ribotop no ririkane atiri murata we mwene ukunengerwo kiria ngoro yaku ivatarite we mwene ukunengerwo kiria unyoteire weta mudu kiumbe oha mutambo ini waguke na so oya thimu yaku wekire star 496 hash. Oya thimu yaku, wekire star 496 hash. Oya thimu yaku, wekire star 496 hash. Ona wali ikioguo. Ukunengerwo tuthanduku mugwanja. Ukunengerwo 7 boxes. We mwene ushagure ni kari corona kena kiria ukwenda. Wona wali ikioguo no gwikira gwikira pini. Wali ikioguo no gutuma gutuma. No menye. Gitumi kira kingitumonengerwo ni first number 1 ni ku identify thina waku. Undu wa mbere ni kwamba ku identify thina waku ni uriku. Odo abere ni kwamba kumenya atiriri thina waku ri ni uriku. That's the first thing. The first thing ni kwamba kumenya thina waku ni uriku. Yes, thina waku ni uriku. Wendo hotane tabumenya niki kirakugia niki wane gero besa isi ri ukuinuka na bia shigana. Yes, ukone gero shigana oya thimu yaku wekire star 496 asha thimu yaku wekire star 496 hash. Wana wale ikio guwali. Ukone keo tuza aduku keda. Ushagune ni kari corona kena kiria ukweda. Wale ikio gunogu ikiro guikira pini. Wale ikio gunogu tumogu tuma. Star 496 hash. Star 496 hash. Star 496 hash. Wale ikio guo nogu tuma ugu tuma. Nigeza mauduma kuma kromo the mechonjo. Aikomu nyale ni ande yu onawe. Geri ya mwenye kawaku. You never know. Wawata ukandu wa ikiri ushiri gigenegi. Shiri gigiri. Mirogo igana. Giri magana maigana. Besa ya nyigi oge ino kanashio. Ne giri magana matatu. A giri magana matano. Ata go. Oya thimu wekire star. 496 hash. Ama na unagani. Ewa eno genake oi miregisa gie mokorino. Nole kegwere na hilo fikaidi ya mtu walidewega. Ewa ekira gato noi. Ekira gato handkerchief. Ekira gangeshibo.